Мені приснився сон кошмарний, незвичний, чудний і страшний, що чоловік лежить померлий, а деколи стає живий. Крадьком подивиться крізь вії, якщо не бачить нікого, він тут же бурно оживає та силиться робити зло. Слова погані й кричати, страшне обличчя від злоби, побити щось, щось поламати, щоб комусь болю нанести. А враз, подумавши, лягає, і мертвим знову вже лежить. Такий покійний вигляд має, наче не той, змінив за мить. Померлим справді він здається, лежить, життя в ньому нема. На його стомленім обличчі печать спокою залягла. А з часом знову оживає, безумним поглядом глядить, страхітні вчинки витворяє, як хтось іде, він знов лежить. І так всю ніч цим сном томився, все прокидаючись від сну, тільки заснув, знов сонце й сниться, і натерпівся я страху. А перед ранком вже в молитві у Бога звільнення просив. Знову заснув, мов після битви, а в сні мені хтось говорив: ти просиш сонце, щоб забрати, бо неприємний він тобі. А чи не хочеш про те взнати, що так є у твоєму житті? Так для гріха ти помираєш, і тут же знову вже живий. Діла гріховні витворяєш, стаєш то мертвий, то живий. А Бог як дивиться на тебе, як ти життям таким живеш? То робиш мертвого із себе, то знов грішити встаєш. І я вжахнувся, аж пробудився, за мить життя своє згадав, з байдужості протверезився, собі оцінку низьку дав. Як Бог дивився мій на мене, як вибачав таке мені, як жив життя я роздвоєне, то Богові, то сатані. І стали враз переді мною списання Божії слова: хто для гріха не умре собою, той не воскресне для життя. Не хочу так вже більше жити, щоб так, як сні, я виглядав, а тільки Богові служити, щоб для гріха не оживав.

0: Ти знаєш, що таке благословіння? Чи рахував їх у своїм житті? Чи Господу приносив ти хваління за всі щедроти, милості святі?
1: Благословіння – це дарунки з неба, які Господь щодня тобі дає. Стає щоранку сонечко для тебе, проміння світле шле вікно твоє.
2: Любуюся природою схочу, ти встав бадьорий, друже, повний сил, і світ прекрасний бачить твої очі, квітки яскраві, весну небо схил.
0: Ми часто цю красу не помічаєм, так має бути, думаєм не раз, і дякувати Богу забуваєм за все, що Він в житті зробив для нас.
1: Ти чуєш музики, чудові звуки, пташиний щебіт, рідних голоси, ти маєш голос, розум, ноги, руки, за це Творцю подяку принеси.

0: вдячна, бо ти за ці дари завжди душа твоя.
1: Благословіння, їжа, дім, одежа, благословіння – це твої батьки. Це милість Божа і любов безмежна, це ласка, щедрість Божої руки.
0: Яким важливим є благословіння, його завжди у Господа просіть. Чи вдома, чи приходите в служіння, на кожному місці і у кожну мить.
2: Благословіння смутку не приносить, воно сповна збагачує людей, воно спадає на чисті роси, на молодих, на зрілих, на дітей.
1: Сьогодні щиро, друзі, всім бажаю дарунків з неба, щедрих, дорогих. Хай рясно вас Господь благословляє і береже на всіх стежках землі.